nyɛ wotie me ɔdɔfoɔ asɛm no wie nya nse so awurade nyankopɔn bɛdi ne mmerɛ asɛm so ɛdeɛn na ɛma bɛyɛ wo ɛdeɛn na mmarima bɛyɛ wo ɛdeɛn na ɛnsa bɛyɛ wo so awurade nyankopɔn bɛdi ne mmerɛ asɛm so yɛnim nyinaa yɛne nnipa nyinaa sɛdeɛ asɛm no wie yɛ nyina no